Te, din păcate nu am nici unghiile atât de îngrijite. Cel mai săr, cel mai boc, cel mai prost, așa-i viața mea. Cel mai săr, cel mai boc, cel mai prost, așa-i viața mea. Cel mai săr, cel mai boc, cel mai prost, așa-i viața mea.